Jesu Christi qui didixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificore qua.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.